Welcome to EBS 위대한 수업 Great Minds 만시린의 버디 하쌈 호돈의 이러니 바란디 저이스의 설해 노벨 달설에도 회사로세 조사 아발린 고소트 잔 하쌈 케 در ایران به این مسجد نشستند زن و گرد هم جمع شدند در هر اعتراضی که بود حتی اعتراض اگر مربوط به زنها هم نبود مثلا کارگرا باز می دیدیم که زنها در صف مقدم هستند برای اینکه وقتی که یک کارگری اعتصاب می کنه که من حقوقم کمه و نمی تونم زندگی کنم خانوادش تحت فشار قرار میگیرن بنابراین اون زن آگاهه میدونه همپای شوهرش باید بیاد تو خیابون و اون هم همون فریادی رو بکشه که شوهرش میکشه که چرا حقوق کارگر رو کمه ضمناً زنا در ایران به شدت به تحصیل علاقمندن برای اینکه این تحصیل رو راهی برای رهایی و برابری می دانند بیش از 50% دانشجویان دانشگاه های ما دخترند تعداد زیادی از زنان ما استاد دانشگاه هستند پزشکند، دندان پزشکند، پرستارند ما نماینده زن هم داریم البته نمایندگان زن ما در مجلس طرفدار برابری حقوق زن و مرد نیستن اونها از طرف حکومت به عنوان این که به دنیا نشون بدن ما با زنها مخالف نیستیم به مجلس آورده شدن و بسیاری از قوانین ارتجاعی به دست همین زنها تصویب شد از جمله بعد از قتل مهسا که در سپتامبر 2022 اتفاق افتاد

قانونی راجع به حجاب رو که میخواستن تغییر بدن طرحش رو اینها هم تصویب کردن، طرح اولیش رو. به هر حال هیچ کدوم از این زنها مشکلی از حقوق زن در ایران حل نکردن. علتش هم خیلی طبیعیه، برای اینکه نمایندگان مجلس در ایران آزادانه انتخاب نمیشن، قبلا به وسیله شورای انقلاب دستچی میشن، بعد مردم حق دارن با اونا رأی بدن. اما زنان تحصیل کرده نگاه نکردن به زنانی که رفتن تو مجلس، نگاه نکردن به اینکه به عنوان نمایش اینکه ما با زن مخالف نیستیم یکی دو تا سفیر زن هم داریم، به اینا توجه نکردن، راه خودشون ادامه دادن. مبارزات مردمی به وسیله زنها شکل گرفت. یکی از اونها مبارزه 1,000,000 امضا بود.

و گروهی از زنان که من هم همراه اونها چون در اون موقع در ایران بودم کمپینی رو انداختیم، 1,000,000 امضا گفتیم که هدف ما آشنا کردن زنان به قوانین تبعیض‌آمیزه، چون این قوانین تبعیض

روزنامه رو همه زنها که نمیدونستن. عنوان مثال، طبق قانون ارزش جان زن نیمی از ارزش جان مرده. یعنی اگر من و برادرم با هم بریم خیابون و ماشینی به ما تصادف بکنه و هر دوی ما یکسان صدمه ببینیم، خسارت که به برادرم تعلق میگیره قانونن دو برابر خسارتیست که من میدن. چرا؟ برای اینکه اون مرده و من زنم. نظیر چنین یا شهادت دو زن در دادگاه معادل با شهادت یک مرده. این قوانین خجالت آوره برای کشوری که بیش از 50% دانشجوش زنن. زنان تحصیل کرده فراوانی داره. خب در هر فرصتی زنها به خیابان می آمدن، چه مستقیم مربوط به حقوق زن باشه چه غیر مستقیم، مثل مثلا اعتراضات کارگرها که گفتم چرا زنها دخالت میکردن. و به همین دلیل زنها در حقیقت تبدیل شدن به صف اول مبارزه علیه استبدادی که در ایران حاکم بود و همواره حکومت بیشترین دشمناش رو بین زنها داشت. در این داستان همواره اعتراض به مسئله حجاب اجباری هم جز مطالبات زنان بود. ما برابری کامل حقوق می‌خواستیم، از جمله آزادی در انتخاب پوشش مثل یک مرد. همونطوری که یک مرد میتونه کراوات بزنه یا نزنه، خب یه زن هم باید آزاد باشه، دلش بخواد حجاب داشته باشه، دلش بخواد نداشته باشه. ما با حجاب مخالف نیستیم، با اجبار مخالفیم و این رو در کمپین‌های متعدد و مختلفی و شهروندان ایرانی عنوان میکردن، هدایت میکردن. یکی از اونا که معروف هم شد چهارشنبه های سفید بود. که یکی از فمینیستا که خارج از ایران هم زندگی میکرد کمپینی رو انداخت که چهارشنبه ها با روسری سفید بریم تو خیابون. معروف شد به چهارشنبه های سفید. هر کمپینی که راه می افتاد، هر چیزی که بود، البته تعدادی از زنان به زندان می رفتن. الان امروز میتونم بگم حداقل ما 100 تا زن فمینیست معروف در زندان داریم. و در این ارتباط وکلای متعددی از زنان حمایت کردن در دادگاه، که البته متاسفانه خودشون هم مواجه با مشکلاتی شدن، برای اینکه حکومت اصولا نمیخواد به این مسئله رسیدگی بکنه و خط قرمز حکومته. اما همونطوری که گفتم خواست ما فقط آزادی در پوشش نیست، ما برابری کامل حقوق رو میخواییم. از جمله وقتی که انقلاب شد سن ازدواج رو برای زنها از 18 سال به 9 سال تقلیل دادن و ازدواج خردسالان در ایران رواج پیدا کرد متاسفانه، مخصوصا بین قشر کم درآمد. زنها بسیار مبارزه کردن و توانستن که 9 سال رو افزایش بدن به 13 سال و 15 سال. اما این هم کافی نیست، ما 18 سال رو میخواییم، حداقل سن ازدواج باید 18 سال باشه.

طلاق صورت میگیره، حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان دختر یا پسر تا 7 سالگی با مادره. بعد از اون دادگاه تصمیم میگیره که منفعت کودک در چیست. حالا اینکه قبل از اصلاح این قانون به این صورت نبود و حق مادر برای نگهداری و حضانت دختر خیلی کمتر بود. خب اصلاحاتی صورت گرفت، پیروزی هایی به دست آوردیم. اما خواست ما پیروزی های کوچک نیست، ما یه خواست بزرگ داریم، یعنی یه خواست انسانی داریم. ما برابری کامل حقوق رو میخوایم، معنای دموکراسی هم همینه. اما آیا حکومت جمهوری اسلامی نمیتواند تغییری بکنه که این شرایط رو عوض بکنه؟ نه متاسفانه. چرا؟ به خاطر ساختارش. طبق قانون اساسی تمام اختیارات در انحصار یک نفره و اون بایستی روحانی و شیعه باشه. الان شخصی است به نام خامنه ای، رهبر به وسیله تعدادی از روحانیون عالی مقام برای تمام عمر انتخاب میشه. این روحانیون در اختیار رهبر قرار میگیرن. رهبر میتواند هر قانونی رو از اعتبار بیاندازه با این مکانیزمی که براتون شرح میدم. ایران پارلمان داره، اما قوانین برای اینکه قطعی بشن بایستی به تصویب شورای نگهبان برسن. شورای نگهبان 6 عضو حقوقدان و 6 عضو روحانی داره. روحانیون شورای نگهبان مستقیما از طرف رهبر تعیین میشن و فقها را کیا هستن؟ منتخبین رهبر. پس رهبر با این مکانیزم هر قانونی رو میتونه از اعتبار بیاندازه، چنانی که از اعتبار هم انداخت بارها. دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی قرار شد که به کنوانسیون منع شکنجه بپیونده. مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان با این استدلال که مغایر با موازین اسلامی است این رو رد کرد. اگر این الحاق تصویب می شد شاید ما الان شاهد مجازات هایی مانند شلاق زدن، قطع دست و پا، سنگسار نبودیم در قوانینمون، که تمام این مجازات های قرون وسطایی الان در قوانین ماست و به نام اسلام. نکته دردناک این است که قانون اساسی ایران در خود قانون قید شده اختیارات رهبر و داشتن رهبر و اینکه زیربنای هر قانونی بایستی اسلام باشه غیر قابل تغییره. ایستگاه آخر جنبشی که با قتل مهسا در سپتامبر 2022 اتفاق افتاد سقوط رژیمه و ما
شاهد خواهیم بود، چه بسا که در فیلم بعدی که از من خواهید دید به شما اعلام بکنم ما شاهد حکومت جدید و بهتری در ایران هستیم.

هستم که در ایران به این بساط نشستند. قتل دختر جوانی در خیابان به دست مأمورین حکومتی در سپتامبر 2022 مانند کبریتی بود که به یک بشکه پر از بنزین زده شد.

0: این قتل باعث شد ظرف مدت کوتاهی بیش از 100 شهر مردم به خیابان بیایند. و به نظر من قطار انقلاب ایران با این قتل شروع به حرکت کرد. مردم آمدن به خیابون، یک صدا فریاد زدند: ما این حکومت رو نمیخوایم. مردم بسیار مسالمت آمیز به خیابان آمدن. تنها سلاح مردم مشتهای گره کرده و دهانی بود که فریاد می زدن. اما پاسخ چه بود؟ گلوله و زندان. بیش از 600 نفر کشته شدند که از اون میان 68 نفر کودک و نوجوان کمتر از 18 سال بود و حداقل 20,000 نفر دستگیر شدند که بین اونها حداقل 300 تا دانش آموز دبیرستانی بود. علتی که من عدد و رقم ثابتی رو نمیگم برای اینه که حکومت هیچگاه در این اعتراض و در اعتراضات قبلی که به کرات هم اتفاق افتاده بود عدد و رقم اعلام نمی‌کنه. ما این اعداد رو از روی مطالبی که خانواده ها نشر می‌کنند و رسانه ها چاپ می‌کنند پس از راستی آزمایی از سوی نهادهای حقوق بشری می‌دانیم. میزان تخلفات در این جنبش آنچنان بالا بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم گرفت کمیته حقیقت‌یابی برای بررسی تخلفات ایران تعیین بکنه که این کمیته الان مشغول به کاره. از تاریخی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید، یعنی از سال 1979 تا به الان، قطعنامه‌های متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده و ایران رو متهم کردن به نقض شدید و گسترده حقوق بشر و از ایران خواستن که به تعهدات بین‌المللی خودش احترام بگذاره. اما ایران هیچ وقت این کار رو نکرده. همیشه وضعیت حقوق بشر اونقدر خراب بود که ایران یک گزارشگر حقوق ویژه حقوق بشر داشت، در حال حاضر هم داره، که گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران کارهایی که در این جنبش اخیر حکومت کرده اونها رو در ردیف جنایت علیه بشریت دانسته. در این جنبش علاوه بر افرادی که کشته شدند، تعداد زیادی بیناییشون را از دست دادند به وسیله گلوله‌های ساچمه‌ای که شلیک می‌کردند. از هر شلیکی معمولاً بین 5 تا 9 گلوله بیرون میاد با سرعت. و اینها به صورت که میخورد، بالاخره یکی از اینها معمولاً به یک یا دو چشم اصابت میکرد.
1: ناراحت اتفاقی که افتاده

0: نیستم و نخواهم بود.
1: میزان کور شدن افراد انقدر زیاد بود که حتی انجمن چشم پزشکی اعتراض کرد که آقا مراقب باشید. در این جنبش وقتی کسی مجروح میشد طبیعی بود که به بیمارستان مراجعه بکنند، اما بیمارستان ها در امنیت نبودند. وقتی یک فرد زخمی میرفت او رو مامورین امنیتی میامدن میفهمیدن دستگیرش میکردن که تو حتما در اعتراضات بودی که این اتفاق افتاد.

به همین دلیل پزشکان ما گاهی اوقات مقاومت میکردند و اجازه نمیدادند که بیمار رو ببرن، که در این صورت بیمارستان مورد هجوم مأمورین قرار میگرفت که گاز اشکاور رو داخل اورژانس زدن، برای اینکه پرستاران و پزشکان رو مجبور بکنن که بیمار رو تحویل بدن. در این جنبش 6 پزشک فداکار به خاطر مداوای مجروحین هر کدام به رفع فجیعی کشته شدن در خیابان یا بعداً. ماه‌های اخیر یعنی جون و جولای 2023 که دارم با شما صحبت میکنم، صدا خیلی پایین تر از ماه‌های اولیه شروع جنبشه. علتش هم این خشونت حکومته. از بین دستگیر شدگان 7 نفر فقط به خاطر شرکت در اعتراضات اعدام شدند. الان مردم به صورت دیگری اعتراض میکنند، یعنی مثل سابق سراسری نیست، ولیکن اعتراضات به صورت صنفی و معیشتیه. چرا آب نداریم؟ چرا نان نیست به میزان کافی؟ گرانی ارزاق عمومی، تورم، کم بودن حقوق، غارت صندوق بازنشستگی، تمام اینها وسیله است که تعدادی از مردم روزانه در شهرهای مختلف میان خواستشون رو اعلام میکنن. و البته در هر یک از این اعتراضات کوچک به نسبت اول این جنبش تعدادی دستگیر میشن، اما باز ادامه داره. و از همه مهمتر، شبها اکثر خانه ها در تاریکی فریاد ما این حکومت رو نمیخواهیم بلنده. در چنین شرایطی که هیچ یک از خواسته های مردم تحقق نپذیرفته، تورم اینطور که اقتصاددانان ما میگویند بالای 40%، ارزش پول ملی به شدت پایین آمده. یه زمانی از عراق و افغانستان برای کار کردن می آمدن ایران، اما الان ارزش پول ملی ما آنچنان کاسته شده که من اخیراً در رسانه ها خواندم که حالا کارگرای ما میرن به عراق، کارگران ماهر میرن عراق اونجا برای اینکه درآمد بیشتری دارن. میزان پناهجویان ما خیلی

در این جنبش افزایش یافته، بلکه مردم امنیت ندارن. خب در چنین شرایطی که هیچ یک از خواسته ها تحقق نیافته، خیلی طبیعیه که پیشبینی شوره، جنبش یا جنبش های متعدد آینده رو خواهیم داشت. گفتم این قطار سر ایستادن نداره، برای اینکه فقط زنان نیستن که انقلاب کردن، مردها هم از زنها حمایت میکردند. چرا؟ برای اینکه اگر زنها پیروز بشوند در آنچه که میخواهند، که اولینش لغو حجاب اجباریه، اون وقت مردها هم پیروزن. مردها هم میدونن دموکراسی از دروازه حقوق زن وارد یک کشور میشه، بنابراین همراهی میکنند. در انقلاب که با شروع اون با قتل دختر جوانی بود که براتون گفتم، مردم یک شعار داشتند: زن، زندگی، آزادی. این شعار آنقدر زیبا، انسانی و فراگیر بود که صداش به همه دنیا رسید. زنان ایران و بسیاری از زنان دنیا در همراهی با این انقلاب موی خودشون رو پیچی کردن. این انقلاب انقلاب فراگیره و برای همین میگم پیروزی از آن ماست. زنان ایران لیاقت زندگی بهتری رو دارن و بهش خواهند رسید، برای اینکه دارن مبارزه میکنن و حاضر شدن بهای این حقوق برابر رو با آزادی خودشون بدن. دولت اینها رو دستگیر میکنه، اما بازم ادامه میدن. میدونن اگر بدون حجاب برن تو خیابون دستگیر میشن، اما شما در فیلمایی که این روزا از ایران بیرون میاد میبینید، باز دخترها تو خیابونن.

برای که فکر میکنه به هر قیمتی شده باید مبارزه بکنه. ضمناً در این انقلاب که از سال 2022 شروع شد، حتی برای اولین بار دانش آموزان دبیرستانی دختر به خیابان آمدن، در کنار پدر و مادرشون آمدن تو خیابان و فریاد زدن ما این حکومت رو نمیخواهیم، برای اینکه میدونن این حکومت بماند برای زنان جایی نیست. ما پیروز میشیم، برای اینکه زنان هزینه رو حاضرن بدن. پیروزی از آن ماست و دموکراسی از دروازه حقوق زن و به توسط دستان توانای زن ایرانی به ایران خواهد آمد.